ти гадала, чи була віденька? Тері вупил, джекбори собрав, не пошкодила. Вільки таги, а от тепер кідра стол, є сума піги. Коштофан, бійну чертеги. Є алка джана, пасчакар, пір'я пана. Ти був рішунки бавази, мабуть, не вигнайду. Куч вільки погоди.